Oh, the other one, Joe. Hey. Aku adu aku ye do. Aku ye do aku adu. Otun Bossy Children Day. Aya jo adu awon ewe. Eh, ri pe gbogbo e se weku. En to bi odun leya na, se bi oro omo na ni.